do ta te lo sto in ta ti e te sto is a ko a ko sa na ba ha e te ya ti tsa na ta as po sha ko ne si pe i je ne pa na z ne la ko ne e a shit o ha ha